0: radio Lola.
1: Ne može se uhvatiti senka od života što ko Dunav teče, jer je život i svetlo i tama, nekad jutro, a nekada večer. Jer je život i svetlo i tama, nekom jutro, a

sudbine kao jedna traju. Ili se dirnu, ili se ne dodirnu, ali

0: Marketing Radio Lola.
1: Čuvaj ljubav da nam ne uveni, čuvaj sreću za tebe i mene. Ja sam Halid Mustinović, vi slušate Radio

0: Marketing Radio Lola.
1: Gazirana mi nakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva. Ove jeseni usporite u Fruškim termama, 5 unutrašnjih termalnih bazena, 12 sauna i parnih kupatila, panoramska sauna, tepidarium i masaže, za odmor tela i mir koji traje. Najmlađe čeka nova igraonica, a za stolom domaća, italijanska i švajcarska kuhinja. Dobrodošli u Fruške terme. Politički marketing.
2: Pristojan automobil, nove gume, a i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
3: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
4: Politički marketing.
5: Muzika za dušu.

0: Radio Lola. Marketing Radio Lola. Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
1: Kompanija Mebit zapošljava.
2: Ako si mlada i ambiciozna osoba
3: i dobro govoriš strani jezik,
2: pridruži se našem timu.
3: Poseti naš sajt mebit.io
2: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
3: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
4: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
2: Zašto je Soul 64 premium lifestyle?
5: Zato što ste blizu svega, biznis i tržnih centara, škola i centra grada.
6: Bazen, teretana, zelenilo i zona bez automobila. Tu su i restorani sa različitim kuhinjama, pekara, kafići i poslastičarnica.
7: Zato što je moj vrtić odmah tu.
8: Zato što više vremena treba da ostane za vas. 64 zašto, 64 zato. Soul 64.
9: Bekament. Za boje koje lepo stoje. Tu je Bekament.
10: Ili što kaže naš narod?
11: Building, coloring, inspiring.
12: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde. Igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
13: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
14: Kupovinom etažnih peći, kotlova i štednjaka na pelet dobijate na poklon usisivač za pepeo i besplatno puštanje u rad proizvoda na pelet. Vaš Alfa Plam.
15: Jednoga dana Noje je dobio važan zadatak.
16: Ljudi i životinje, treba da sagradimo barku sami.
17: Pa kako?
16: Šta kako? Daj mi telefon.
18: Uradi sam, izvolite.
15: Za sve majstorije, uradi sam. Sve na jednom mestu, za kuću ili stan.
19: Uradi sam.
20: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
21: Koliko je brza A1 mreža? Brza je kao vetar u kosi. Kao otkuca iz srca. Kao radost. I brže od toga. Mnogo, mnogo brže. A1 je najbrža 5G mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.
22: Hej Lili, danas biram make-up. Snižen do 35% do 18. oktobra.
23: Lili, za sve što hoću.
0: Radio Lola.
24: Vesti.
25: Grejna sezona će zvanično početi 15. oktobra. Struje i gasa ima dovoljno, poručili su nadležni i apelovali da je zbog geopolitičkih i ratnih sukoba i dugog sušnog perioda i neizvesnosti snabdevanja u svetu neophodna i efikasnija i racionalnija potrošnja energije i energenata. Građani će od ponedeljka 12. oktobra na svim šalterima katastra u Srbiji moći lično i bez suvišnih troškova i zakazivanja da podnose 10 vrsta zahteva, saopštio je Republički geodetski zavod. Navodi se da je od 17. septembra ove godine izdato oko 18.000 besplatnih dokumenata na šalterima katastra širom Srbije bez zakazivanja. Košarkaši Partizana poraženi su od Real Madrida na gostovanju sa rezultatom 86-76, dok je Crvena zvezda pobedila Dubaj sa 77-58. U drugom kolu Mastersa u Šangaju Novak Đoković igra protiv Poljaka Huberta Hurkača. Meč počinje od 12 časova. Mijomir Kecmanović je oko 10.30.

0: Marketing Radio Lola. Novo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Drvenarium, igračke sa dušom prirode. Drvena igračka Blokićko 2990, Majstorko 5590, Nojko 2590 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Otkrite Formin svet igračaka.
1: Cene padalice: 4 Felix hrane za mačke 169, 10 Baš Rolling 199, Baš Mega Ubrus 259 u Univer Exportu.
2: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
3: Belmondo, nova adresa Novog Beograda. U Belmondu vas očekuju stanovi sa privatnim baštama i prostranim terasama, stvoreni za život po vašoj meri. Useljenje do kraja 2026. godine. Saznajte više na belmondo.rs ili pozovite 011 205 4040.
4: Izvini, zašto biraš Maxi?
5: Nekad je mama vodila mene, a sada...
6: Zato što imam svog mesara i uvijek mi da najbolje parče.
7: Izvoli komšar.
6: Hvala.
8: Ja gledam kvalitet, a on cene. A ja kuvam čistim peglam.
9: Zato što ima sve što poželim.
10: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
11: Kako dobro, tako Maxi.

0: pekamen. Ili što kaže naš narod?
1: Building, coloring, inspiring.
2: Novac u pravo vreme. U Alta banci novac je na vašem računu za samo 60 minuta uz ličnu kartu. Dostupni smo radnim danima do 20 časova, subotom do 17 časova, a u Delta City i galeriji do 22 časa svakoga dana.
3: Pažnja, pozajmljivanje novca košta. Za više informacija pozovite Alta banku ili posetite najbližu poslovnicu.
4: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, mogućnost plaćanja na rate. Pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica chemoimpex.com. Poručite online ili pozovite 069-324-0000.
5: Politički marketing.
6: Mladi, a već roditelji.
7: Mama.
6: E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4000 evra. Za treće, preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
8: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
5: Politički marketing.

0: Radio Lola.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponsor.
3: Okov. 7 godina u Srbiji.
4: Okov.
5: Sve oko vas.
6: Vreme pretežno oblačno i svežije uz slab do umeren severozapadni vetar, kratkotrajna kiša ujutru na severu, a tokom dana ponegde u jugozapadnim, zapadnim i centralnim i južnim predelima naše zemlje. Samo će na jugoistoku i istoku biti umereno oblačno, suvo i toplije vreme. Najviša dnevna temperatura od 20 na zapadu do 28 stepeni na istoku.
7: Praktična rešenja uređenja samo u Okov centrima. Set 18 tanjira od porcelana 2499, set 2 šerpe kaserola i tiganj sa priborom 6999, set 2 jastuka za spavanje 1299. Poseti Okov centre u Beogradu, Čačku i Novom Sadu. Okov, sve oko vas.
8: Marketing Radio Lola.
9: Oh, nema više gorušice, stvarno čini razliku kao noć i dan. Nol Paza Control efikasno ublažava simptome gorušice kod odraslih, dostupan u apotekama, bez recepta. Pre upotrebe detaljno pročitati uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Marketing Radio Lola.
1: Novi Aldi centar otvara se u Čačku. Vidimo se u četvrtak 8. oktobra u 10 časova na adresi Nikole Tesle 44. A od akcije izdvajamo Heineken pivo 0,25 litara 91,99, Persil 9 kg 899,99, Brašno tip 500 1 kg 49,99, Čebe Milano 799,99. Novi Aldi centar Čačak.
2: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
3: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi. Uvek u napadu. Admiral Bet.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
6: Provereno sveže i domaće. Vikend akcija. Svinjski put 699. Svinjska plećka 689. Akcija traje do 12. oktobra. Industrija mesa Matijević.
7: Mapei proizvodi se prave u raznim inostranstvima, ali firma je italijanska i zato non incolatevi apreci basi, incolatevi ad alta qualità. Što znači?
8: Nemojte se lepiti za nisku cenu. Zalepite se za visok kvalitet.
7: Certo, assolutamente.
8: Mapei.
9: Kažu, ko slavi, taj časti. Enmon puni 36 godina. Zato smo za naših 36 izdvojili najboljih 36. 36 odabranih proizvoda po posebnim rođendanskim cenama. Od 12. do 31. oktobra u svim Enmon salonima i na enmon.com. Enmon. Rođendan je naš. Izbor je vaš.
10: LG Aneri. Srednje rana sorta. Budućnost u proizvodnji strnih žita.
11: Politički marketing.
12: Glas za Bogoljuba znači da Srbija gradi, radi i rađa. Plate 3000 evra, penzije 1500 evra. Naša deca ostaju u Srbiji. Bogoljub Karić, pokret snaga Srbije.
13: Rasim Ljajić, ljudski, zaokruži 4.
11: Politički marketing.
14: Vi ste izabrali muziku za dušu.
15: Radio Lola.
14: Najslušaniji radio u Srbiji.

0: Marketing Radio Lola.
1: Nakon velikog interesovanja ponovo u Beogradu.
2: Mene je učilo vrijeme.
1: Khalid Muslimović 12. novembra u Sava centru. Prodaja ulaznica, tickets i Infinity.
3: Koliko znakova je potrebno da napokon kreneš na putovanje koje dugo priželjkuješ? Smatramo da je dovoljan jedan. Do 11. oktobra iskoristi promotivne cene letova za preko 100 destinacija. Ovo je znak da treba da putuješ. Air Srbija.
4: Slavine, kade, pločice i ostale keramike. Ajde svi u glas.
5: Keramika Jovanović, bez nas nema kupatila.
4: Može to i lepše.

0: Kupatilski elementi. Vrlo dobro.
1: Služimo kupatilu.
2: Keramika Jovanović inspiriše.
1: I keramiše.
3: AXA, akcija do 31. oktobra. 25% popusta na Kiko Hemiju. Bambo Nature pelene, 1699. Novalak, dvojka i trojka, 1199 dinara.
4: Nova
5: AXA aplikacija.
6: Cija, cija.
7: Jedna lokacija svih naših akcija.
8: Vidimo se u AXI.
9: CBF predstavlja 53. Međunarodni filmski festival Fest. Od 2. do 11. oktobra. Fest. Ljubav koja traje.
10: Jednoga dana Noje je dobio važan zadatak.
11: Ljudi!

0: i životinje. Treba da sagradimo barku sami.
1: Pa kako?
0: Šta kako? Daj mi telefon.
2: Uradi sam, izvolite.
3: Za sve majstorije, uradi sam. Sve na jednom mestu, za kuću ili stan. Uradi sam.
4: Lepe vesti za penzionere. U svim Matijević diskontima širom Srbije. 10% popusta od 9. do 12. oktobra. Uvek uz vas. Industrija mesa Matijević. Popuste ne odnosi na sveže meso i proizvode koji su već na akciji.
5: Koliko je brza A1 mreža? Brza je kao vetar u kosi. Kao otkuca iz srca. Kao radost. I brže od toga. Mnogo, mnogo brže. A1 je najbrža 5G mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Za dobre ideje ponekad je dovoljno promeniti okruženje. Organizujte sastanak, konferenciju ili team building u fantastičnom ambijentu rezorta Fruške terme. Spojite posao sa wellnessom, vrhunskom gastronomijom i trenucima koje ćete podeliti sa timom. Promenite okruženje, pokrenite nove ideje. Dobrodošli u Fruške terme. Femisan Gold, izvor moje vitalnosti i prirodne ravnoteže hormona tokom menopauze.
2: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.
5: Postoje magični trenuci koji se pamte.
6: Fino mlevena kafa iz kamenih mlinova.
5: Receptura čuvana skoro pola veka.
6: Za ljubitelje prave domaće kafe. Ukus pravog uživanja u kafi.
5: Kafe kafica. Kafa na dobrom glasu.
7: Politički marketing.
8: Ivica Dačić. Faktor stabilnosti. Zaokruži 2.
9: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih. Jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
10: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
11: Rasim Ljajić, Ljudski, Zaokruži 4.
7: Politički marketing.

0: Marketing Radio Lola.
1: Oh, nema više gorušice, stvarno čini razliku kao noć i dan. Nol Paza Control efikasno ublažava simptome gorušice kod odraslih, dostupan u apotekama, bez recepta. Pre upotrebe detaljno pročitati uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
2: Život baš i nije, Bog zna šta, al za svaki slučaj na vek uzmem šta mi da.

0: Muzika za dušu. Evo daću zadnju paru da zalečim ranu staru.
1: Radio

0: Marketing Radio Lola.
1: LG Astrolab. Izuzetan kvalitet zrna i viši sadržaj proteina.
2: Velika akcija, 25% popusta na kompletan asortiman nameštaja, tehnike i malih kućnih aparata, koji nije na sniženju. Od 5. do 11. oktobra u salonima, na sajtu i mobilnoj aplikaciji, za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
3: Belmondo, nova adresa Novog Beograda. U Belmondu vas očekuju stanovi sa privatnim baštama i prostranim terasama, stvoreni za život po vašoj meri. Useljenje do kraja 2026. godine. Saznajte više na belmondo.rs ili pozovite 011 205 4040.
4: Novo u ponudi Jotera, kompletan sistem za betoniranje. Žuta oplata, hanosači za žutu oplatu, podupirači, pocinkovani i farbani, žileti, plinovi za žilete i ostala prateća oprema. Posebna pogodnost za stobarišta i građevinske firme. Isporuku vršimo na teritoriji cele Srbije. Joter Kruševac, 037-418-850.
5: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
6: Šta sve nudi ova vaša galerija podova?
7: Kvalitetne tepihe, tepisone, parkete, laminate, LVT i SPC podove, vinile, veštačke trave.
6: To je lepo.
7: A nudimo i sav prateći materijal. Lajsne, lepak i majstore.
6: Šta, prodajte i majstore?
7: Ne, ali naši majstori dolaze i postavljaju podove.
8: Vreme je za topli dom. Ovog oktobra očekuju vas posebne ponude uz popuste do 30% na tepihe i tepisone. Akcija traje do 30. oktobra. Za sva pitanja poda, odgovor je Galerija Podova. Bekament.
9: Izgradnja je divna, inspirativna, jer tu je Bekament.
10: Ili što kaže naš narod?
11: Building, coloring, inspiring.
12: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
13: Irkon.
14: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkon 3 u 1 rešava rđave probleme.
15: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda.
16: Si, Minakva fantazija.
15: U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.

0: Marketing Radio Lola.
1: Nakon velikog interesovanja ponovo u Beogradu.
2: Mene je učilo vrijeme.
1: Halid Muslimović 12. novembra u Sava centru. Prodaja ulaznica, tickets i Infinity.
3: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
4: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
5: Uvek u napadu. Admiral Bet.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
8: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Rum, KVS Ultim, birajte kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
9: Zašto je Sol 64 Premium Lifestyle?
10: Zato što ste blizu svega, biznis i tržnih centara, škola i centra grada.
11: Bazen, teretana, zelenilo i zona bez automobila. Tu su i restorani sa različitim kuhinjama, pekara, kafići i poslastičarnica.
12: Zato što je moj vrtić odmah tu.
13: Zato što više vremena treba da ostane za vas. 64 zašto? 64 zato. Sol 64.
14: Velika akcija, 25% popusta na kompletan asortiman nameštaja, tehnike i malih kućnih aparata, koji nije na sniženju. Od 5. do 11. oktobra u salonima, na sajtu i mobilnoj aplikaciji, za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.

0: Marketing Radio Lola. Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
1: Ove jeseni usporite u Fruškim termama, 5 unutrašnjih termalnih bazena, 12 sauna i parnih kupatila, panoramska sauna, tepidarium i masaže, za odmor tela i mir koji traje. Najmlađe čeka nova igraonica, a za stolom domaća italijanska i švajcarska kuhinja. Dobrodošli u Fruške terme.
2: Novac u pravo vreme. U Alta banci novac je na vašem računu za samo 60 minuta uz ličnu kartu. Dostupni smo radnim danima do 20 časova, subotom do 17 časova, a u Delta Cityu i galeriji do 22 časa svakoga dana.
3: Pažnja, pozajmljivanje novca košta. Za više informacija pozovite Alta banku ili posetite najbližu poslovnicu.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
5: Novo u ponudi. Zimske gume Linglong sa čak 7 godina garancije. Izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Kemo Impexa. Kemo Impex.
6: Belmondo, nova adresa Novog Beograda. U Belmondu vas očekuju stanovi sa privatnim baštama i prostranim terasama, stvoreni za život po vašoj meri. Useljenje do kraja 2026. godine. Saznajte više na belmondo.rs ili pozovite 011 205 4040.
7: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde. Igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
8: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
9: Šta sve nudi ova vaša galerija podova?
10: Kvalitetne tepihe, tepisone, parkete, laminate, LVT i SPC podove, vinile, veštačke trave.
9: To je lepo.
10: A nudimo i sav prateći materijal. Lajsne, lepak i majstore.
9: Šta, prodajte i majstore?
10: Ne, ali naši majstori dolaze i postavljaju podove.
11: Vreme je za topliji dom. Ovog oktobra očekuju vas posebne ponude uz popuste do 30% na tepihe i tepisone. Akcija traje do 30. oktobra. Za sva pitanja poda, odgovor je Galerija podova.

0: 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena Color.
1: Politički marketing.

0: Ivica Dačić. Faktor stabilnosti. Zaokruži 2.
1: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih. Jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
2: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
3: Glas za Bogoljuba znači da Srbija gradi, radi i rađa. Plate 3000 evra, penzije 1500 evra. Naša deca ostaju u Srbiji. Bogoljub Karić, Pokret snaga Srbije.
0: Rasim Ljajić, Ljudski, Zaokruži 4.
4: Politički marketing.

0: Marketing Radio Lola.
1: Jednoga dana Noje je dobio važan zadatak.
2: Ljudi i životinje, treba da sagradimo barku sami.
3: Pa kako?
2: Šta kako? Daj mi telefon.
4: Uradi sam, izvolite.
1: Za sve majstorije, uradi sam. Sve na jednom mestu, za kuću ili stan. Uradi sam.
5: Kažu, ko slavi, taj časti. Enmon puni 36 godina. Zato smo za naših 36 izdvojili najboljih 36. 36 odabranih proizvoda po posebnim rođendanskim cenama. Od 12. do 31. oktobra u svim Enmon salonima i na enmon.com. Enmon, rođendan je naš, izbor je vaš.
6: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
7: Dobar dan, moja žena bi da renoviramo kupatilo. Šta imate od te kupatilske opreme?
8: Nantes ima apsolutno sve za kupatila, a uz 3D softver za 10 minuta vidite kako bi to izgledalo u vašem kupatilu.
7: Moje ženi nije dovoljno 3D. Jel imate 4D ili 5D?
8: Nemamo, ali zato imamo brzu isporuku.
7: Koliko brzo?
8: Kod nas dođete ujutru i u toku dana vam sve isporučimo na adresu.
7: Upa, to je ozbiljan plus, da se izbegne stres dok ne stigne na adres.
8: E pa, da izbegnete stres, dođite u Nantes.
9: Da izbegnete stres, Nantes kupatila. Tačka.rs.
10: Bačka bečka kobasica 100 grama 64,90, svinjska mas 199, meki sir Dr. Milk 149.
11: U Univer Exportu.
12: Avenue. Spremite se za rekordne prinose.
13: Muzika za dušu. Radio Lola.

0: za dušu.
1: Najslušaniji radio u Srbiji.
0: Radio Lola.
1: Ponosni što smo vaš izbor.

0: Marketing Radio Lola.
1: AXA akcija do 31. oktobra. 25% popusta na Kiko Hemiju, Bambo Nature pelene 1699, Novalak dvojka i troj.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
1: Boje i fasade Maksima.
3: Spremi se za novu sezonu. U Planeti Sport te čeka do 40% popusta na kompletnu novu kolekciju jesen-zima. Brendove koje voliš, nabavi još povoljnije. Sada imaš do 40% popusta na Rang, kao i do 30% na Sergio Tacchini i Lotto. Poseti Planetine prodavnice ili sajt do 2. novembra. Planeta Sport.
4: U korak sa tobom.
5: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
6: Politički marketing.
7: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih. Jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
8: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
6: Politički marketing.

0: Radio Lola.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor.
3: Okov. 7 godina u Srbiji.
2: Okov. Sve oko vas.
4: Vreme pretežno oblačno i svežije uz slab do umeren severozapadni vetar, kratkotrajna kiša ujutru na severu, a tokom dana ponegde u jugozapadnim, zapadnim i centralnim i južnim predelima naše zemlje. Samo će na jugoistoku i istoku biti umereno oblačno, suvo i toplije vreme. Najviša dnevna temperatura od 20 na zapadu do 28 stepeni na istoku.
5: Praktična rešenja uređenja samo u Okov centrima. Set 18 tanjira od porcelana 2499, set 2 šerpe, kaserola i tiganj sa priborom 6999, set 2 jastuka za spavanje 1299. Poseti Okov centre u Beogradu, Čačku i Novom Sadu. Okov, sve oko vas.

0: Marketing Radio Lola.
1: LG Astrolab. Izuzetan kvalitet zrna i viši sadržaj proteina.
2: Kad imam ideju, biram svetski broj jedan brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
1: Nemojte se lepiti za nisku cenu. Zalepite se za visok kvalitet. Svetski lider u proizvodnji građevinskih lepkova, hidroizolacija i fug masa. Mapei.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRKOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
6: Hej Lili, danas biram make-up. Snižen do 35% do 18. oktobra.
7: Lili, za sve što hoću.
8: Femisan Gold, izvor moje vitalnosti i prirodne ravnoteže hormona tokom menopauze.
9: Win-Win Powered by Technomania predstavlja Zvezde meseca. Do 31. oktobra izdvajamo Vox Inverter Klima 30.999, Indesit Frižider 13.499, Vox Usisivač sa kesom 4.999.
10: I na webu i na zemlji
11: Belmondo, nova adresa Novog Beograda. U Belmondu vas očekuju stanovi sa privatnim baštama i prostranim terasama, stvoreni za život po vašoj meri. Useljenje do kraja 2026. godine. Saznajte više na belmondo.rs ili pozovite 011-205-4040.
12: Postoje magični trenuci koji se pamte.
13: Fino mlevena kafa iz kamenih mlinova.
12: Receptura čuvana skoro pola veka.
13: Za ljubitelje prave domaće kafe. Ukus pravog uživanja u kafi.
12: Kafe kafica. Kafa na dobrom glasu.
14: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uz uštede i preko 50% od 1. do 31. oktobra. Vox parna stanica 5990, Vox Figaro za kosu 1290, Home Tech usisivač 4490 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Marketing Radio Lola.
1: Zašto je Sol 64 premium lifestyle?
2: Zato što ste blizu svega, biznis i tržnih centara, škola i centra grada.
3: Bazen, teretana, zelenilo i zona bez automobila. Tu su i restorani sa različitim kuhinjama, pekara, kafići i poslastičarnica.
4: Zato što je moj vrtić odmah tu.
5: Zato što više vremena treba da ostane za vas. 64 zašto? 64 zato. Sol 64.
6: Tehnomanija, dani penzionera za one koji su najviše dali. Od 9. do 12. oktobra ostvarite 20% popusta

0: Marketing. Radio Lola.
1: Jednoga dana Noje je dobio važan zadatak.
2: Ljudi i životinje, treba da sagradimo barku sami.
3: Pa kako?
2: Šta kako? Daj mi telefon.
4: Uradi sam, izvolite.
1: Za sve majstorije, uradi sam. Sve na jednom mestu, za kuću ili stan.
5: Uradi sam.
6: Lepe vesti za penzionere. U svim Matijević diskontima širom Srbije. 10% popusta od 9. do 12. oktobra. Uvek uz vas. Industrija mesa Matijević. Popust se ne odnosi na sveže meso i proizvode koji su već na akciji.
7: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
8: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
7: Uvek u napadu. Admiral Bet.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
10: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
11: Nevena kolor.
12: Politički marketing.
13: Glas za Bogoljuba znači da Srbija gradi, radi i rađa. Plate 3000 evra, penzije 1500 evra. Naša deca ostaju u Srbiji. Bogoljub Karić, pokret snaga Srbije.
14: Rasim Ljajić, ljudski, zaokruži 4.
12: Politički marketing.
15: Muzika za dušu. Radio Lo.

0: Marketing Radio Lola.
1: Oh, nema više gorušice, stvarno čini razliku kao noć i dan. Nol Paza Control efikasno ublažava simptome gorušice kod odraslih, dostupan u apotekama, bez recepta. Pre upotrebe detaljno pročitati uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Marketing Radio Lola.
1: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
2: Nakon velikog interesovanja, ponovo u Beogradu.
3: Mene je učilo vrijeme.
2: Halid Muslimović, 12. novembra u Sava centru. Prodaja ulaznica, tickets i Infinity.
4: Kažu, ko slavi, taj časti. Enmon puni 36 godina. Zato smo za naših 36 izdvojili najboljih 36. 36 odabranih proizvoda po posebnim rođendanskim cenama. Od 12. do 31. oktobra u svim Enmon salonima i na enmon.com. Enmon. Rođendan je naš. Izbor je vaš.
5: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Room, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
6: Ljubavi, imamo problem.
7: Koliko ozbiljan?
6: Giga ozbiljan, jer u Gigatronu traju giga max dani.
7: Aha, znači imamo problem sa budžetom.
6: Ma ne, nego gde ćemo da smestimo sve što budemo kupili?
8: Giga max dani do 14. oktobra. Snižene cene tehnike samo za registrovane korisnike. Gigatron.rs.
9: LG Aneri. Srednje rana sorta. Budućnost u proizvodnji strnih žita.
10: Politički marketing.
11: Pristojan automobil, nove gume, a i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju, svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
12: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
10: Politički marketing.

0: Radio Lola.
1: Vesti.
2: Hidroelektrane se vraćaju na energetsku mapu zbog ogromnog potencijala za skladištenje energije, a u tome ključnu ulogu ima Dunav, koji je prepoznat kao strateški resurs u Evropskoj uniji, izjavila je ministarka energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović. Ona je na međunarodnom forumu posvećenom budućnosti Dunava poručila da su obnovljivi izvori energije koji su se razvijali poslednjih 20 godina stvorili potrebe za većim skladišnim kapacitetima. Grupa od 9 Srba iz više sela oko Zubinog potoka ostaje u pritvoru, pošto je apelacioni sud u Prištini odbacio žalbe njihovih branilaca da im bude određena blaža mera, nakon hapšenja zbog sumnje da su navodno počinili ratni zločin tokom sukoba na Kosovu i Metohiji pre 27 godina. Južnoafrička pravnica, sudija i bivša komesarka za ljudska prava Navanete Mpilay dobitnica je ovogodišnje Nobelove nagrade za mir, saopšteno iz Komiteta za dodelu Nobelove nagrade. Poljak Hubert Hurkacz pobedio je Novaka Đokovića u drugom kolu Mastersa u Šangaju sa rezultatom 2-0. Ovo je prvi trijumf poljskog tenisera protiv najboljeg srpskog igrača posle 9 međusobnih duela. Miomir Kecmanović je eliminisan sa takmičenja pošto ga je pobedio češki teniser Jakub Menšik.

0: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Koji nije na sniženju. Od 5. do 11. oktobra u salonima, na sajtu i mobilnoj aplikaciji za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Provereno sveže i domaće. Vikend akcija. Svinjski but 699. Svinjska plećka 689. Akcija traje do 12. oktobra. Industrija mesa. Matijević.
2: Jednoga dana Noje je dobio važan zadatak.
3: Ljudi i životinje, treba da sagradimo barku sami.
4: Pa kako?
3: Šta kako? Daj mi telefon.
5: Uradi sam, izvolite.
2: Za sve majstorije, uradi sam. Sve na jednom mestu, za kuću ili stan.
6: Uradi sam.
2: Belmondo, nova adresa Novog Beograda. U Belmondu vas očekuju stanovi sa privatnim baštama i prostranim terasama, stvoreni za život po vašoj meri. Useljenje do kraja 2026. godine. Saznajte više na belmondo.rs ili pozovite 011 205 4040.
7: Hej Lili, danas biram make-up. Snižen do 35%. Do 18. oktobra.
8: Lili, za sve što hoću.
9: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, mogućnost plaćanja na rate. Pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica chemoimpex.com. Poručite online ili pozovite 069-324-0000.
10: Novac u pravo vreme. U Alta Banci novac je na vašem računu za samo 60 minuta uz ličnu kartu. Dostupni smo radnim danima do 20 časova, subotom do 17 časova, a u Delta Cityu i galeriji do 22 časa svakoga dana.
11: Pažnja, pozajmljivanje novca košta. Za više informacija pozovite Alta Banku ili posetite najbližu poslovnicu.
12: Da izbegnete stres, nam te skupatila.rs.

0: Radio Lola.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponsor.
3: Okov. 7 godina u Srbiji.
2: Okov. Sve oko vas.
4: Vreme pretežno oblačno i svežije uz slab do umeren severozapadni vetar. Kratkotrajna kiša ponegde se očekuje u jugozapadnim, zapadnim, centralnim i južnim predelima naše zemlje. Samo će na jugoistoku i istoku Srbije biti umereno oblačno, suvo i toplije vreme. Najviša dnevna temperatura od 20 na zapadu do 28 stepeni na istoku.
5: Pokreni majstora u sebi, samo u Okov centrima. Set 3 akualata i 2 baterije Einhell, 24.990. Inverter aparat za varanje, total 13.990. Trodelne aluminijumske merdevine, Kraus, 13.990. Poseti Okov centre u Beogradu, Čačku i Novom Sadu. Okov, sve o

0: Marketing Radio Lola.
1: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
2: Lepe vesti za penzionere u svim Matijević diskontima širom Srbije. 10% popusta od 9. do 12. oktobra. Uvek uz vas. Industrija mesa Matijević. Popuste ne odnosi na sveže meso i proizvode koji su već na akciji.
3: Pileći nageci kilogram 629, flora grašak 700 grama 169, kurinat 500 grama 149. U Univer Exportu.
4: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde, igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
7: Za dobre ideje ponekad je dovoljno promeniti okruženje. Organizujte sastanak, konferenciju ili team building u fantastičnom ambijentu rezorta Fruške terme. Spojite posao sa wellnessom, vrhunskom gastronomijom i trenucima koje ćete podeliti sa timom. Promenite okruženje, pokrenite nove ideje. Dobrodošli u Fruške terme.
8: Avenue, Avenue, spremite se za rekordne prinose.
9: Politički marketing.
10: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih. Jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
11: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
12: Glas za Bogoljuba znači da Srbija gradi, radi i rađa. Plate 3000 evra, penzije 1500 evra. Naša deca ostaju u Srbiji. Bogoljub Karić, Pokret snaga Srbije.
9: Politički marketing.

0: godina sa vama, boje od poverenja, IRKOM.
1: Kupovinom etažnih peći, kotlova i štednjaka na pelet dobijate na poklon usisivač za pepeo i besplatno puštanje u rad proizvoda na pelet. Vaš Alfa Plam.
2: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
3: Koliko je brza A1 mreža? Brza je kao vetar u kosi, kao otkucaj srca, kao radost i brže od toga, mnogo, mnogo brže. A1 je najbrža 5G mobilna mreža u Srbiji. A1, od tebe počinje.
4: Nemojte se lepiti za nisku cenu, zalepite se za visok kvalitet. Svetski lider u proizvodnji građevinskih lepkova, hidroizolacija i fug masa. Mapei.
5: Najbolji prijatelj majstorima zove se Bekament.

0: Пегамент.
1: Или что каже наш народ?
2: Building, coloring, inspiring.
3: Политички маркетинг.
4: Mladi, a već roditelji.
5: Mama.
4: E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4.000 evra. Za treće, preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
6: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
7: Glas za Bogoljuba znači da Srbija gradi, radi i rađa. Plate 3000 evra, penzije 1500 evra. Naša deca ostaju u Srbiji. Bogoljub Karić, pokret snaga Srbije.

0: stabilnosti Faktor. Faktor. Ivica Dačić. Faktor stabilnosti. Zaokruži 2.
1: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
2: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izgradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
3: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
4: Politički marketing.

0: Radio Lola.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponsor.
3: Okov. 7 godina u Srbiji.
2: Okov. Sve oko vas.
4: Vreme pretežno oblačno i svežije uz slab do umeren severozapadni vetar. Kratkotrajna kiša ponegde se očekuje u jugozapadnim, zapadnim, centralnim i južnim predelima naše zemlje. Samo će na jugoistoku i istoku Srbije biti umereno oblačno, suvo i toplije vreme. Najviša dnevna temperatura od 20 na zapadu do 28 stepeni na istoku.
5: Praktična rešenja uređenja samo u Okov centrima. Set 18 tanjira od porcelana 2499, set 2 šerpe kaserola i tiganj sa priborom 6999, set 2 jastuka za spavanje 1299. Poseti Okov centre u Beogradu, Čačku i Novom Sadu. Okov, sve oko vas.

0: Marketing Radio Lola.
1: Ej ti, da, ti koji slušaš ovo. Želiš da osvojiš Audi A3? Ha, a ko ne želi? Trk na ekobenzinsku stanicu jer počela je velika nagradna igra. Sipaj 20 litra goriva i uz Eco Smile osvoji Audi A3. Vidimo se na ekobenzinskim stanicama. Eco Smile i ti, šansa za A3.
2: AXA akcija do 31. oktobra. 25% popusta na Kiko Hemiju, Bambo Nature pelene 1699, Novalak dvojka i trojka 1199 dinara.
3: Nova
4: AXA aplikacija.
5: Cija.
6: Jedna lokacija svih naših akcija.
7: Vidimo se u AXI.
8: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
9: Postoje magični trenuci koji se pamte.
8: Fino mlevena kafa iz kamenih mlinova.
9: Receptura čuvana skoro pola veka.
8: Za ljubitelje prave domaće kafe. Ukus pravog uživanja u kafi.
9: Kafe kafica, kafa na dobrom glasu.
10: Mama, jel ima sira?
11: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
12: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
13: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
14: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti, Pilos, od domaćih dobavljača.
15: Lidl, isplati se.
16: Dobar dan, moja žena bi da renoviramo kupatilo. Šta imate od te kupatilske opreme?
17: Nantes ima apsolutno sve za kupatila.
16: A kakva vam je isporuka?
17: Kod nas dođete ujutru i u toku dana vam sve isporučimo na adresu.
16: Pa to je ozbiljan plus, da se izbjegne stres dok ne stigne na adres.
17: E pa, da izbjegnete stres, dođite u Nantes.
18: Da izbjegnete stres, nanteskupatila.rs.
19: Maksima.
20: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
19: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
21: Garancija do 20 godina.
19: Boje i fasade Maksima.
22: Belmondo, nova adresa Novog Beograda. U Belmondu vas očekuju stanovi sa privatnim baštama i prostranim terasama, stvoreni za život po vašoj meri. Useljenje do kraja 2026. godine. Saznajte više na belmondo.rs ili pozovite 011 205 4040.
23: Jednoga dana Noje je dobio važan zadatak.
24: Ljudi i životinje, treba da sagradimo barku sami.
25: Pa kako?
24: Šta kako? Daj mi telefon.
26: Uradi sam, izvolite.
23: Za sve majstorije, uradi sam. Sve na jednom mestu, za kuću ili stan.
27: Uradi sam.
28: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
29: Muzika za dušu. Radio Lo.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Izvini, zašto biraš Maxi?
2: Nekad je mama vodila mene, a sada...
3: Ja mamu.
4: Zato što imam svog mesara i uvijek mi da najbolje parče.
5: Izvoli, komšar.
4: Hvala.
6: Ja gledam kvalitet, a on cene. Ja kuvam čistim peglam.
7: Zato što ima sve što poželim.
8: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
1: Kako dobro, tako Maxi.
9: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
10: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
11: Uvek u napadu. Admiral Bet.
12: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
13: Jorgan Basic 1199, prekrivač Softy Mix 1399, 16 Lenny Rolni 339 u Univer Exportu.
14: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa, čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav Osiguranje.

0: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: 14. oktobra, snižene cene tehnike samo za registrovane korisnike. Gigatron.rs.
2: Belmondo, nova adresa Novog Beograda. U Belmondu vas očekuju stanovi sa privatnim baštama i prostranim terasama, stvoreni za život po vašoj meri. Useljenje do kraja 2026. godine. Saznajte više na belmondo.rs ili pozovite 011 205 4040.

0: Bekament.
1: Za boje koje lepo stoje, tu je Bekament.
2: Ili što kaže naš narod?
3: Building, coloring, inspiring.
4: Novo u ponudi Jotera, kompletan sistem za betoniranje. Žuta oplata, hanosači za žutu oplatu, podupirači, pocinkovani i farbani, žileti, plinovi za žilete i ostala prateća oprema. Posebna pogodnost za stobarišta i građevinske firme. Isporuku vršimo na teritoriji cele Srbije. Joter Kruševac, 037-418-850.
5: Politički marketing.
6: Ivica Dačić, faktor stabilnosti, zaokruži 2.
5: Politički marketing.

0: Marketing Radio Lola.
1: Koliko znakova je potrebno da napokon kreneš na putovanje koje dugo priželjkuješ? Smatramo da je dovoljan jedan. Do 11. oktobra iskoristi promotivne cene letova za preko 100 destinacija. Ovo je znak da treba da putuješ. Air Srbija.
2: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.
5: Ove jeseni usporite u Fruškim termama. 5 unutrašnjih termalnih bazena, 12 sauna i parnih kupatila, panoramska sauna, tepidarium i masaže, za odmor tela i mir koji traje. Najmlađe čeka nova igraonica, a za stolom domaća italijanska i švajcarska kuhinja. Dobrodošli u Fruške terme.
6: Kažu, ko slavi, taj časti. Enmon puni 36 godina. Zato smo za naših 36 izdvojili najboljih 36. 36 odabranih proizvoda po posebnim rođendanskim cenama. Od 12. do 31. oktobra u svim Enmon salonima i na enmon.com. Enmon, rođendan je naš, izbor je vaš.
7: Aksa, akcija do 31. oktobra. 25% popusta na Kiko Hemiju. Bambo Nature pelene, 1699. Novalak, dvojka i trojka, 1199 dinara.
8: Nova.
9: Aksa aplikacija.
10: Cija.
11: Jedna lokacija svih naših akcija.
12: Vidimo se u akciji.

0: Marketing Radio Lola.
1: Soma tablete 1249, Duel 9 kg 1189, 2 Duel Otus omekšivača 629 u Univer Exportu.
2: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
3: Zašto je Soul 64 premium lifestyle?
4: Zato što ste blizu svega, biznis i tržnih centara, škola i centra grada.
5: Bazen, teretana, zelenilo i zona bez automobila. Tu su i restorani sa različitim kuhinjama, pekara, kafići i poslastičarnica.
6: Zato što je moj vrtić odmah tu.
7: Zato što više vremena treba da ostane za vas. 64 zašto? 64 zato. Soul 64.
8: Hey Lili, danas biram make-up. Snižen do 35% do 18. oktobra.
9: Lili, za sve što hoću.
10: Klima koja se prilagođava tebi. Midea, jednostavno savršena.
11: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo. Ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana. 036-612-153.
12: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva. Samo takva.

0: Marketing Radio Lola.
1: Novi Aldi centar otvara se u Čačku. Vidimo se u četvrtak 8. oktobra u 10 časova na adresi Nikole Tesle 44. A od akcije izdvajamo Heineken pivo 0,25 litara 91,99, Persil 9 kg 899,99, brašno tip 500 1 kg 49,99, Čebe Milano 799,99. Novi Aldi centar Čačak.
2: Kada poželiš hrskavo, čokoladno, mlečno, nugat, voćno, wafer, nežno i slatko. U trenutku kada želiš da zastaneš i uživaš, izaberi wafer. A sad probaj i novi wafer 400 grama premium. Umetnost uživanja u slatkom trenutku. Iz Moravke.
3: Dobar dan, moja žena bi da renoviramo kupatilo. Šta imate od te kupatilske opreme?
4: Nantes ima apsolutno sve za kupatila, a uz 3D softver za 10 minuta vidite kako bi to izgledalo u vašem kupatilu.
3: Moje ženi nije dovoljno 3D, je li imate 4D ili 5D?
4: Nemamo, ali zato imamo brzu isporuku.
3: Koliko brzo?
4: Kod nas dođete ujutru i u toku dana vam sve isporučimo na adresu.
3: Upa, to je osmiljan plus, da se izbegne stres dok ne stigne na adres.
4: E pa, da izbegnete stres, dođite u Nantes.
5: Da izbegnete stres, Nantes kupatila.
6: Velika akcija, 25% popusta na kompletan asortiman nameštaja, tehnike i malih kućnih aparata, koji nije na sniženju. Od 5. do 11. oktobra u salonima, na sajtu i mobilnoj aplikaciji, za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
7: Belmondo, nova adresa Novog Beograda. U Belmondu vas očekuju stanovi sa privatnim baštama i prostranim terasama, stvoreni za život po vašoj meri. Useljenje do kraja 2026. godine. Saznajte više na belmondo.rs ili pozovite 011 205 4040.
8: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska sezonska akcija.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Harvest Basket rebrasti pomfrit. 1 kg. 169,99. Pikok suva pečenica. 100 grama. 199,99. Freeway ledeni čaj sa ukusom breskve. 1,5 litar. 99,99. Lidl Korpa. Tvoja ušteda. Lidl. Isplati se.
2: Novo u ponudi. Zimske gume Linglong sa čak 7 godina garancije. Izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Kemo Impexa. Kemo Impex.
3: Velika akcija, 25% popusta na kompletan asortiman nameštaja, tehnike i malih kućnih aparata, koji nije na sniženju. Od 5. do 11. oktobra u salonima, na sajtu i mobilnoj aplikaciji, za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
4: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
5: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
6: Uvek u napadu.
5: Admiral Bet.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo. Ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana. 036 612 153.

0: Marketing Radio Lola.
1: Kada poželiš hrskavo, čokoladno, mlečno, nugat, voćno, wafer, nežno i slatko. U trenutku kada želiš da zastaneš i uživaš, izaberi wafer. A sada probaj i novi wafer 400 grama premium. Umetnost uživanja u slatkom trenutku. Iz Moravke. Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
2: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana 036 612 153.

lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.

Hotel Fontana, Vrnjačka Banja. Muzika za dušu.

0: Marketing Radio Lola.
1: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.

kojim svadbe prolaze. Do tog ugla brojim korake, a od tog ugla dalje

dirci moji, još je rano, tek je prošlo tri. Još je noć po

Impresum, Radio Lola, izdavač Radio Karolina d.o.o. Beograd, registarski broj medija RA000272, e-mail marketing@karolina.rs, glavni i odgovorni urednik Mija Miladinov. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.